0: yam eda ye wo wo se hu ya kakai.
1: Thank you Jesus.
0: Kai o kai kai
1: eh na ofri bai
0: me se bohura wo na yam na bisasa na he na na me tia me bai.